برخی نفسی هست شما شمل کرگی داکن میار احاد به هادلا آباشتا مارا بوم استخ هشم کولم بخ ما سیسا مالا هارس گین یا نخا برخی نفسی

خود خی نفسی هست شمه شمه لکه دلت میار احاد ده ها دلا آواشتا ما را بوم استخه هشم کولم بخه ما سیسا مالا هارس کن یا نخا بار خی نفسی هست شمه شمه لکه دلت میار احاد ده ها دلا آواشتا ما را بوم استخه